0: Oh, Alfie.
1: How you doing, man?
0: Oh, good. How are you doing?
1: Good, good, good.
0: You welcome.
1: Welcome. Thank you. Thank you very much.
2: Professor.
3: So this Frickson could be a comedian singing, but as we know what he is doing and where we went, we know. Even Ugandans here, so they don't know exactly what we are doing. But when they, it's coming out, they are going to be surprised. We are going to surprise a lot of people.
4: Thank you very much.
5: 本日はですね、この8ビットニュース乃木坂スタジオにゲストお二人をお呼びしてインタビューしたいと思っております。本日お越しいただいたのはアルフレッドさんです。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
5: So you guys make film、
7: yes.
5: The action movie ヤスケというところのポイントですよね、はい、多分
7: The African Samurai 一番最初日本に来た黒人です。それと彼は黒人だったのに当時の日本昔の日本に暮らしたんですよ、
5: うん、
7: 自分の人生全部日本に暮らしたみたい、帰らないで自分の国で、うん、そんでなんで今は昔より帰りの知らないのにまだ良かったんですよ、
5: うん、
7: でもそのビザもらっても今あの社会に働き始まるってことはちょっとすごい大変です、うん、ストレスにもなって